شلابيت كان في خالب عن أوتا ماركوس كان كانت تيوكاتي شيكتا لسيب تبكري تبيرو شقالي تنعميد كوبان ואין אחוון חלקו שילה זה, נחתתי לך בנונל, נרו לך את פחוק סביב 70